Just another day, sing John Secada. Men det jo ikke bare hvilken som helst dag I dag. Det jo faktisk 18. mai, en mandag I livet. Sånn det. Straks får du en nyhetsoppdatering her I tidlig morgen. Frem dit det Justin Bieber som underholder det.

0: Fredrik William Olsen, fornøyd. Løvetann, det hot eller det not? Det det vi lurer på, rett og slett, I dagens spørreundersøkelse.
1: Og annen ugressblomster da, som vokser I hagen, kan vi jo på en måte si.
0: Ja.
1: Ja,
0: vi har tre alternativer på spørsmålet, lar du løvetannet gro I hagen?
1: Det mest politisk korrekte da, jo svaret alternativ 1. Ja, løvetann jo bra for bier og humler. 2. Den mest politisk ukorrekte, måtte jeg på å si. Kanskje den mest ærlige. Nei, den fjernes så fort som mulig. Og så det hakke hage. Eller bry meg ikke, kan du tenke at det betyr.
0: Ja. Ja, så du kan gå inn der og gi din stemme.
1: Så det mest politisk korrekte her.
0: Ja, det, men I det du sa det, så gikk den ned med noen prosent, så her kan du definitivt være med og påvirke, så gå inn I radioappen og avgi din stemme. Frem til nyhetene så får du musikalsk tonefølge med, eller av, rettere sagt, Elvira Nikolaisen, Love I Can't Defend.

0: Kløver bit av meg inn I timen med Sean Henrik og Silje, og du som hører på jo med og bidrar I praten her, fordi vi har snakket litt om sko, spesifikt bunadsko, for det kanskje en del som sitter I dag med litt ømme føtter etter å ha hatt en hel dag I sko som man vanligvis ikke bruker. Og Sonja, hun har skrevet til oss her I appen NRK Radio da, jeg tror ikke bunadskoene mine hadde vært bedre om jeg hadde gått med dem hver dag. De ikke gode uansett. Jeg skjønner ikke.
1: Nei, ikke
0: og så skriver Inger her, hun helt på andre enden av skalaen. Jeg har brukt mine bunadsko siden 1979. Og de gode å gå I, gikk vel 6-7 kilometer I går, fine føtter I dag.
2: Wow.
0: Men Sonja skriver jo også at det må jo være marked for bunadsko med joggeskosåle.
2: Ja, men det jo det. Jeg har ikke snakket om det 100 ganger. Jeg mener at det finnes, og at de alltid blir utsolgte I tida frem mot, mot 17. mai.
0: Det finnes det. Lene her, hun har til og med sendt en link. Og det sånn at hvis man søker eller googler da, komfortable bunadsko, så kommer den skoen opp.
2: Ja, men så bra.
0: Så det finnes flere sånne varianter. Ola skriver jo da at han synes når man kan gå I joggesko til bunad også når man voksen, bare man unngår de som sånn oransje eller neongrønne. Jeg vet ikke helt, og så var det også noen som foreslår at man kunne jo kjøpe et par svarte joggesko og så bare putt på en sånn
2: brosje eller noe. Ja. Det jo kjempelurt.
0: Jeg tenker at det en slags idé. Ja.
2: Men som, ja, vi jo ikke bunadspoliti noen av oss her.
0: Nei, det vi ikke.
2: Det synes vi, det kjedelig. Ikke vær så kjedelig å være sånn bunadspoliti. Da du boring, unnskyld ikke. jo, nei, men det må sies. Noen ting må bare sies som det men det at folk går I joggesko, jeg har ikke noe imot det I det hele tatt. Jeg så, som jeg sa I sted, jeg så mange som gjorde det I går, og det helt greit, men det helt mystisk at man ikke kan lage noen gode bunadsko sånn generelt sett, selv om de joggesko-variantene finnes. Mm. Og kanskje de havner på salg nå. Tror du ikke det? Sånn rett etter 17. mai.
0: Det jo godt mulig, det. Det
2: verdt å sjekke ut og planlegge litt for neste år allerede nå. Mm. Forresten fått inn en melding fra Ole her. Vi snakket litt om Walk of Shame I sted, som vi har observert folk gjøre I dag. Jeg så en mann som sneik seg, og
0: det
2: var sneaking. Han sneik seg inn I taxien 5:50, ikke så langt fra nabolaget jeg bor I. Men Ole skriver her, stride of pride.
0: Ikke sant?
2: Det nydelig.
0: Ja, det synes jeg fint, ja.
2: Jeg kjenner meg ferdig. Jeg har jo begått en og annen stride of pride, jeg også, Silje, I min tid.
0: Du har det, ja.
2: Jeg har det.
0: Vært ung, du også.
2: Ja. Og da, det jo litt sånn der, det litt kult også, for da ser folk at han der, han hatt det litt hyggelig da, vet du. Det sånn tenker jeg på det.
0: Det koselig, det.
2: Det koselig.

0: Marte Wulf her, morgensorgen i 9-timen.
1: Ja, vi må jo si at denne dagen som kunne bli litt, dagen er jo ikke ferdig ennå da, men denne 18. mai formiddagen kunne jo blitt litt tung, med tanke på at det var en lang dag, men en veldig fin dag i går, men jeg tenkte sånn at her kom vi igjennom.
0: Vi kom igjennom. Ja. Det jeg lurer på nå er om han fyren jeg så snike seg inn i en drosje 10:07 i dag tidlig i bunaden, altså Stride of Pride.
1: Om han har kommet seg på jobb.
0: Om han har kommet seg på jobb, det sitter jeg her og lurer på. Ja.
1: Og i så fall så må jeg si, da er det er bra det, helt det bra om jobba. Natta, helt om dagen, ja. Er det ikke det de sier?
0: Jo, det er en nydelig jobb i så fall, jeg må bare si. Nå er det jo nyheter som ikke sant for lenge, og så er det jo selvsagt landsmøte du har i vente her på NRK P1.

0: Ja da, det er jo Imagine Dragons. Believer på NRK P1.
1: Jeg liker å høre den der ganske litt for høyt i hodetelefonen.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er så mye der som bare dreier deg med i livet.
0: Den sitter, som de sier. Ja, men, se her da, sånn med dette sitter da.
1: Og du gjør det, du, ja. Ja. Du, vi har fått et par meldinger om samme museum. Skal du ha en museumsopplevelse utenom det vanlige, så skal du besøke Jan-Erik Steen og hans Norsk Radio- og Fjernsynsmuseum i Sjøbygda, som ligger i Selbu. Dette er helt unikt, og viser radioen og fjernsynens historie i Norge. Absolutt verdt turen.
0: Oi.
1: Takk for fint program, hilsen Birger Affret.
0: Takk, Birger.
1: Har
0: det
1: ikke noe vært der ennå?
0: Det er verdens museumdag.
2: Ja. I dag.
0: I dag.
2: Ja.
0: Så kom igjen med museumstips.
2: Jeg hørte gode ting om museet for mislykka oppfinnelser i Oslo. Nylig åpnet, tror jeg.
3: Hei, Tude. Snakk til meg.
0: Wow. Oi, oi, oi. Vi har med oss en vaskeekte legende. Hvordan går det, Trude?
3: Jeg håper det går bra med Trude, men det går fint med meg.
0: Fantastisk. Det der er noe, altså, det er farlig å si at dette er det beste jeg har hørt noensinne av Trudes svar, men det var veldig høyt opp i hvert fall.
3: Ja, det, sånn er det.
0: Hvor lenge har du ventet på denne telefonen?
3: En snau uke, faktisk.
0: Ja. Så bra.
3: Ja, så det var ikke så lenge.
1: Nei.
0: Går det greit? Altså, hva er det du driver med nå? Sitter du bare og venter? Har du tatt fri fra jobb? Eller? Du var så voldsom på jobb her.
3: Det var veldig mange spørsmål på en gang, men jeg har akkurat nylig blitt pensjonist, og akkurat nå er jeg nesten ferdig med å rydde opp etter gårsdagen.
0: Ja!
1: Og hadde du stor fest?
3: Nei, ikke stor fest, men det var en stor frokost, og så var vi borte resten av dagen, og da ble det litt tid i dag.
1: Ja.
0: Hvor mange gjester?
3: 12.
0: 12?
1: Ja. Det vil jeg si, det er noe småstort.
3: Ja, men det er bare familie da, så det er ikke så farlig.
0: Du, er du et ordensmenneske, tror du?
3: Spør du meg, så sier jeg ja. Spør du kona, så sier jeg sikkert nei.
0: Okay. Nei, for det er sjeldent man... Hvis man spør hvor mange gjester hadde du, så er det sjeldent at folk har tallet. De sier, nei, det var nå en del, men vi var ikke så mange. Altså, men du hadde 12? Dette var
3: ja, men skal man være sikker på? Ja, men skal man være sikker når man dekker på, så må man vite hvor mange som kommer.
0: Ja, riktig.
3: Ja.
2: Det var...
3: Sånn er det.
2: Det var et av de første tegnene i slekta på at noen begynte å bli litt smådement. Det var når de til det kjedsommelige gjentok. Hvor mange er det bors i dag?
3: Ja, det spørsmålet har jeg også fått om jeg begynner å bli litt smådement, men ikke på grunn av det.
1: Nei. Hvor i landet er vi, Trude? Hvor du befinner henne?
3: Jeg er på Nøtterøy.
1: Nøtterøy? Ja.
3: Ja.
1: Ja. Har du fortsatt fint vær, sånn som det så ut på TV-en i går?
3: Nei, i dag er det overskyet. Litt solglimt.
1: Oh, ja.
3: Men det regner i hvert fall ikke.
1: Nei, man tar det man får.
3: Ja.
1: Ja.
0: Ellers var det en bra 17. mai?
3: Veldig.
0: Antall is, pølse?
3: Ikke pølse, litt is, men masse annet deilig godt.
2: Mm. Veldig bra.
1: Ja. Veldig, veldig bra. Var du gikk i tog, eller?
3: Nei, vet du hva, det gjorde jeg faktisk ikke. Vi har liksom ikke den tradisjonen her, så lenge ikke småbarn går på skolen, så er vi heller ikke der. Da har vi noe med oss selv.
0: Ja.
3: Og det er bra, det.
1: Ja.
0: Hva heter du, heter du Trude til ordentlig, eller har du, hva kaller folk det?
3: Meg bekjent, så gjør jeg ikke det. Jeg er heller ikke på fødselsattesten, så jeg heter vel Øyvind.
0: Øyvind. Det var en ære å snakke med deg. Har du et museum å anbefale på Verdens museumsdag?
3: Oi, det er Verdens museumsdag i dag. Ja, må vi jo kunne anbefale Hvalfangstmuseet i Tønsberg, eller Slottsfjellet.
0: Slottsfjellet?
3: Er
0: det et museum også? Det var jo en musikkfestival i mange år.
3: Ja, det er gammelt og godt, og selv om det er ute, så må vel det kalles et museum.
2: Ja, hva er det slags...
3: Hva
2: du kan se der da?
3: Nei, der er det jo Slottsfjellet, det ligger vel nesten i navnet at det er nærmest et slott, det er for et tårn på toppen fra vikingetida, og så er det en masse plakater rundt omkring med også sånn QR-kode, så du kan gå rundt og kjekke og få inntrykk av hvordan det så ut den gang.
0: Ok, fantastisk. Nei, men det var en glede å snakke med deg, Øyvind, og jeg håper nesten vi mer kan ringe deg igjen.
3: Ja, takk lige så. Vi får melde oss på igjen da, vet du.
0: Ja,
3: tusen takk.
2: Ja, du har skrevet alt riktig, Øyvind, så du trenger ikke å helle linja eller noen ting som helst.
3: Nei, jeg måtte jo prøve da.
1: Ja.
2: Ja, du kan prøve å se om Eli vil prate med etterpå.
0: Ja, du. Ja. Når du først her, så bør du, bør du snakke med Eli Bergman.
2: Ja, det bør du faktisk gjøre.
3: Ok. Ha det godt.
2: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio, og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Men hva heter den?
1: Åh, jeg tok han med en eneste gang.
2: Åh, Sven, han er på sporet.
1: Nå ble jeg så glad. Er det noen denne gleden møtte å høre?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, den her, og spiller jo originalen her i kanalen nå.
1: Det gjør vi.
2: Og det er en,
0: alt for sjelden da, men ja.
2: Ja, det kan du si. Men det vet jeg, så artisterne, de skal jo slippe nye låter hele tiden.
0: Ja.
2: Så må jeg jo spille noe annet av dem. Men den der har spilt mye av. Jeg tror ikke jeg skal hinte så mye mer enn det.
1: Nei,
2: ja, Mats, det blir litt ordentlig. Du nå skjønte, Sven, og jeg ser at Elin har litt på, du har den nok på tunga.
0: Ja, det er ikke langt unna, jeg må bare skjønne. Ja.
2: Jeg deler ut Rackstedt veskebæreveske. Ja. Og et plekter blir det i hvert fall.
1: Ja.
2: Jeg skal se hva for noe annet smart er fin på.
1: Ja, skjønte du hvem som har originalen? Send oss en melding i appen. Ja. NRK Radio.
2: Du må ikke være anonym. Det er dårlig. Det er i hvert fall det.
1: Vær uanonym.
2: Ja, vær uanonym her.
1: Her er vi kan gi et jenta. Det er ikke Lenny Kravitz.
2: Nei, det er ikke.
1: Som han har coveret denne gangen, Charlie Rackstedt and the Sticklesburgen Ramblers.
2: Nei, han tolker så langt bare norske artister altså. Ja.

0: Ja, slik blir du når du jobber i radio.
1: Ja, da.
2: Blir jo det. God langt på dag, står det her fra Bjørn Bussjåfør.
1: God langt på dag, Bjørn Bussjåfør.
0: Ja.
2: I Bøfjorden på Nordmøre så er det et sjøbruksmuseum der lokalpatrioter har samlet mye historie, både i form av utstyr og dokumentert historie. Vi snakker jo om, vi får masse museumsanbefalinger i dag.
1: Vi får så utrolig mye bra, og det er vel Torun som har vært
2: der. Jeg har enda mer å si.
1: Ja, få kjøp på. Ja.
2: De har åpent hver søndag med foredrag og kaffesalg fra Sankthans til midten av september. Mye perfekt. Interessant, også for landkrabber som meg. Hilsen Bjørn Bussjåfør. Det er jo bare å notere noe til sommeren. Ja. Du lurer på hva skal du gjøre for noe? Ja, i dag kanskje du får svaret.
1: Du, jeg har lyst til å lage et helt TV-program for NRK, hvor vi bare reiser rundt og besøker. Jo mindre museum, jo bedre.
2: Ja, enig.
1: Vi har fått et tips her. Hva med Mai Haugen, Sigrid Undsets hjem og kunstmuseet på Lillehammer, Aulestad i Gausdal på en billett? Skriver Torun her, og det synes jeg er et kjempegodt tips, for jeg er jo i familie med Sigrid Undset. At jeg er i familie med Sigrid Undset, ja. Nei, det er et kjempegodt tips, og så skriver Torun videre. Holdt også på å glemme det olympiske museum som er inne på Maihaugen rett etterpå, og da kan du også kikke på utstillingen om vevnader som Lars Mytting var med å åpne nå i vinter. Oh, ja. Historien om hekneveven, vet dere. Spennende greier.
2: Åja, ok. Jeg så vi har fått en melding fra Kristin som sier at Elverum har også sin svenske by, sånn som i Bodø. Ja. Bygget opp etter krigen, sånn som i Bodø. Men vi har også Bulgarien, en helt annen historie som anbefales. Googler jeg noen av dere som har rukket og gjort det?
0: Nei, Bulgarien.
2: Ja, ok. Ta et her melding, skal jeg se om jeg klarer å finne ut av det her.
1: Ja. Jeg tror ikke vi rekker melding, Torfinn, for du har satt i gang en verdenspremiere som...
0: Hallo!
1: Jeg får melding nå, at vi må spille verdenspremieren.
0: Ja, du, jeg spilte et utdrag fra en ny Rackstedt-låt. Han hadde tolket en kjent norsk artist, og som Anne-Stine Bondeli skrev, svaret er dans, dans, dans av Odd Nordstoga.
1: Ja!
0: Med vennlig hilsen. Ja da, Anne-Stine. Det er fullstendig korrekt. Den låta som Rackstedt tolket i dag, det var Dans, Dans, Dans til Odd Nordstoga. Dance, Dance, Dance, som Rackstedt har kalt den. Kreativt nok. Så med andre ord så kommer det i dag. Ja, nå har jeg startet den.
1: Ja.
0: Så i dag så kommer det Rackstedt væskepærveske, plekter.
1: Oi, oi, oi.
0: Til Skrautvål, faktisk.
3: Skrautvål!
0: Ja, det der er Anne-Stine Bur. Her er låta. Gratulerer!

0: finner ikke ut av hva han gjør, Bobby.
1: Nei.
2: Vi har ikke fått svaret ennå.
0: Nei, men det mye vi ikke forstår i livet. Det var Silje Nergård. Kan du lure Torfelin? Kan du lure Torfelin? Ja, da vi inne i en durabel runde med Kan du lure Torfelin? Helt trampolinefritt, heldigvis.
2: Kanskje ligger greit.
0: Dagens ord er håki.
1: Ja, håki er barna til haien håkjæring, skriver Baby Shark.
2: Ja.
1: Ja. Og håki betyr hvem på dialekt, skriver Frisby.
2: Ja, håki det er babygeit, altså et kje av hundkjønn. Brukes i bygdene oppover Gudbrandsdalen, hilsen Vero Moda.
1: Ja. Håki betyr utmagret, synonym til tynn, hilsen Paul E. Hammer.
2: Ja.
1: Hålehammer. Kanskje?
2: Dag Driver skriver håki er selvfølgelig dialekt for hvem, eller hvem, på bokmål.
1: Ja. Geitekillinger, kommer det her, ja.
2: Ja, det, men... det er jo to ting som følger igjen her.
1: Ja.
2: Det er dyrrelatert begge deler.
1: Mm.
2: Det er disse geitene,
1: ja.
2: Og så er det denne håkjæringen.
1: Og så har du da Dag Snytt. Han skriver at håki er et døla uttrykk for å være kåt.
2: Oh ja, ok, ja, det var jo litt annet.
1: Det har ikke, men det har ikke, jeg føler jo at det er litt sånn i Døla-landskapet, men den ja. Har jeg ikke hørt før, altså.
2: Håki er det islandske uttrykket for hockeykølle. Eksempel, hafer du håki fader min? Men det var ingen kallet navn på den, så den tror jeg ikke er ansen.
1: Løytnant Hjerte har sendt oss den her. Håki er et taggete hageredskap som spesielt brukes til å fjerne ugress.
2: Å oh ja, Løytnant Hjerte er jo en kjempefin blomst.
1: Okay.
2: Ja, det ser faktisk ut, det er det rosa hjertet.
0: Og er det det, det visste jeg ikke.
2: Det var lur oss etter.
0: Ja, for det er jo min oppgave her, ja. Er jo å lure dere. Så når du sa, Ellen, jeg tror ikke det der kan være Sven, for jeg har ikke lagt med noe morsomt alias. Kanskje det er i dag, dagen at jeg dropper det.
1: Ja, det er akkurat det.
0: For jeg gjør jo alt jeg kan i min makt for at folket skal vinne. Kan du lure Torfelin?
1: Men du, jeg har litt trua på.
2: Ok.
1: Håki, det er dialekt for holke, holkeføre. Hilsen glattfisen. Det kunne ha vært Sven.
2: Ja, ja, og at det kunne vært for holkeføret, ja.
1: Mm.
2: Ja. Og du så han at opp en lyskaster i studiet, det skulle jeg ikke hørt noe, jeg nesten ikke å se.
1: Håki er dialektord for har ikke, skriver Sølv Strupe.
2: Ulla Norak.
1: Ja. Ulla Norak,
0: ja. Ulla Norak.
2: Ja, det ordet er en forkortelse av navnet på den kule fesken håkjæring.
1: Ja, ja.
2: Jeg synes det var vanskelig i dag også.
1: Det har kommet en her nå helt opp mot nå som fra anonym, der står håki, litt ulik staving og uttaler alt etter dialekt, men tyder yr, fysen, lysten i monleg grad. Håki etter sjokolade, skriver Nick Ashen. Nickersen.
2: Nickersen.
0: Nick Ashen.
2: Nick Ashen.
0: Ja, går da for den.
2: Men vi har jo, har vi lest den fra Ali As? Ali
1: nei,
2: As.
1: Nei.
2: Håki betegner haiarten håkjæring før den blir kjønnsmoden, perioden som håki kan være 150 år.
1: Ja, det der.
2: For det var sånn artig sånn fiffig fakta i rammen der nå. Det var...
1: Håki er et hodeplagg, det er motpolen til broki, broki og håki. Hilsen B.E. Tutta. Ja, det kunne ordet.
0: Ok, da må vi velge der en da.
2: Ja.
0: Torfelin.
2: Ja, ja, da, hva skal vi gå for
0: i dag? Håki, hva er det? Hva tror du?
1: Det var ikke noe lettere i dag, altså.
2: Nei, men det kom jo tre meldinger på rappen der det handler om geit.
1: Ja, tror du at det handler om geit?
2: Håki er geitekillinga. Ki-kje.
1: Ja.
2: Håki.
1: Da må du ta
2: som er mindre enn sine søsken og som ofte trenger ekstra mat og omsorg. Det mest vanlig når vi geitebord får mer enn to killinger. Vennlig hilsen, Jauda Gauda.
1: Men det er aldri et så langt svar.
2: Nei,
1: på kokelig munkekortet. Så det er som regel
2: det er eventuelt geitekilling, den førstefødte, anekdote.
0: Anekdote, det er jo kjempebra, alias.
1: Ja, han er veldig på at oss skal velge den.
2: Ja, jeg skjønner det. Nei, i dag, Torfinn, skal du få lov å si. Jeg kommer et forslag også.
0: Ok, Torfinn, du må velge. Vi skal spille Stein Torleif Bjella snart da. Bare ja. Vent, Bjella. Jeg elsker okay, Bjella, så han må
1: ja,
0: få spille.
1: Ja. Nei, det tror ikke løytnant Hjerte. Da er Sven hell i dag.
2: Nei.
1: Nei, det her var forferdelig vanskelig.
2: Ja, det var det.
1: Skal si at, eller fra, den her fra Paul E. Hammer, Håkje betyr utmagret, synonym til tynn.
3: Gå fram, gå fram, kom igjen nå.
2: Jeg får ikke høres noen Sven gjør sånn. Åh. Jeg likte jo også, ja, løytnant hjertet var litt fin da.
1: Skal vi ta den?
2: Bare være helt, gå helt fra alle kofteskaft, skulle du si.
1: Ja, ja.
3: Gå fra alle kofteskaft.
2: Ja, vi går fra. Takket til hageredskap som spesielt brukes til å fjerne ugress.
3: Oi,
2: han har
3: oi,
2: vært på
3: oi.
2: Hytta i helga. Så kanskje han har blitt litt løytnant hjertet.
3: Ja, så deres svare løytnant hjertet er den som har prøvd å lure dere i dag. Men det er bare med, mener dere?
1: Ja.
3: Herlig! Ja. Ja. Mine damer og herrer! Dere har feil. Dere har blitt lurt. Dere har blitt lurt igjen.
1: Ja. Løytnant Hjerte, gratulerer. Du må sende seg en melding i appen og avsløre din sanne identitet. Og ta med navn, nei, ditt ordentlige navn og adresse.
2: Ja, for da må du selvfølgelig få premie.
3: Dere lurer kanskje på vei sendt inn.
1: Ja.
3: Hva som er fasit. Ja. Og dere var så nærme da, men det er klart å lure dere unna. Nok en gang. Paul E. Hammer.
1: Ja, det var det.
3: Håkje betyr utmagret.
1: Ja.
3: Synonym til tynn.
1: Ja.
3: Og du var det ja, jeg, siste du var helt
2: du
3: sikkert
2: om. Du holdt det jo der, ja.
3: Så klart jeg vipper deg pinnen. Oi, oi, oi, nei, nå er jeg glad.
1: Nå er jeg glad. Nei, jeg skal aldri være med på meg.

0: Tonight. Amerikanske fan forsterket med Chanel Monet I koret der We Are Young, som kanskje kunne vært et slagord, kanskje først og fremst til et politisk ungdomsparti da.
1: Ja, det, vi skal jo snakke om politiske slagord fra et norsk parti som gjerne vil ha et nytt slagord nå.
0: Ja, SV vil bytte ut slagordet sitt.
1: Hvorfor
0: det, tror du? Nei, de trenger vel en ny kurs da.
1: Går for dårlig?
0: Det vel kanskje noe sånt. Det, jeg har sett litt på slagordene som de norske politiske partiene har nå. Kanskje kjenner vi egentlig disse slagordene? Hvis jeg sier mer å gå på. Ah,
1: hvem det som har det da? Mer å gå på, det FRP? Nei.
0: Nei. Det Høyre.
1: KrF?
0: Det Høyre.
1: Det det Høyre,
0: jo. Ja. Okay. La meg... Ja, fordi fellesskapet fungerer.
1: Ja, fellesskapet, det må være på venstre sida da. Det er ikke AP, men det SV, kanskje? Nei.
0: Ja, nå ble jeg plutselig litt I tvil. Det husker jeg ikke.
1: Nei, jeg bare gjetter det. Ja. Jeg kan bare...
0: Muligheter for alle. Det venstre.
1: Ja, ok.
0: Menneske, ikke systemet. Det KrF. Mm. Jeg synes jo ikke det oser... Det ikke så fremoverlent. Trygghet for fremtiden.
1: Fremoverlent, ja. Det jo et typisk slagord for kommuner, det ikke? Skal være fremoverlente.
0: Mitt favoritt kommuneslagord... Og det, her, det jo liksom et skjæringspunkt mellom det genialt eller det ufrivillig morsomt? Det slagordet til Gol kommune. Jeg tror ikke de bruker det nå lenger, men de brukte det. Gol ute, Gol inne.
1: By og land, hand I hand, den huset. Ja. Den har vel ikke Senterpartiet lenger?
0: Jeg tror ikke de har det.
1: Men det noe vi husker da, kanskje.
0: Stø kurs var jo noe Arbeiderpartiet hadde en gang I verden.
1: Mm. Mm. Nå det vanlige folks tur, men enklere ofte det beste.
0: Det et bra slagord.
1: Ja, det
0: bra slagord. Det faktisk et veldig bra slagord. Vi lurer jo litt på, du som hører på EFTA nå, har du et favorittslagord? Enten fordi du synes det helt genialt, eller fordi det kanskje litt ufrivillig morsomt. Det jo, kan være forskjellige grunner til at vi husker slagord.
1: Ja, det trenger ikke bare være politisk, eller?
0: Nei, nei.
1: Ta hva som helst.
0: Hva som helst. Vi skal prøve å ikke lage det alt for reklamete, men vi klarte jo det nå. Vi sa jo ikke... hvem det egentlig ofte det beste slagordet
1: Nei. Til. Og hvorfor spør vi om dette? Jo, fordi fellesskapet fungerer som et politisk parti har sagt.
0: Vi sa jo ikke hva SV har nå. Nå har det for de mange, ikke for de få. Det SVs nåværende slagord som de da ønsker å bytte ut. Vi skal høre fra en meritert tekstforfatter og kreativ leder, Johan Høstmælingen, som kanskje nå for tiden enda mer kjent som krimforfatter. Han med oss på direkten om 10 minutters tid, men altså, send oss en melding I NRK Radio-appen og fortell oss, hva ditt favorittslagord?

De har medlemmer fra Hamar og omegn, gruppa Vilskudd, vår lille hemmelighet, hentet fra den nye platta deres, produsert av Døm Døm Boys-gitarrist Kjartan Kristiansen. Det synes jeg man kan høre litt, men på en god måte da. Vi har et visst søkelys på denne sangen her i dag. Vi løfter!

0: var det Johs Harviken, gikk jo veldig fint. Men ja, over på til, klassisk, ja, på oss til finsk, finsk konkurranse.
1: Ja, og det handler jo ikke om diagonalgang. Det er musikk.
0: Ja, det er det finske humpa-bandet Ekeläise, som visst nok betyr pensjonister for øvrig. De skal spille en låt, og det kan for eksempel høres sånn ut, hør på det her.
1: Ja, ok.

0: Ja, ja, ja.
1: Det var viltert.
0: Elekalaise.
1: Ja.
0: Hvilken låt var det det finske bandet spilte her? Altså, hvilket band er egentlig kjent for den låta her? Vi godtar bandnavnet også, men helst også navnet på låta.
1: Ja. Det kan være en liten vriompeis, men jeg synes jo kanskje de aller første sekundene gjorde at det var...
0: Det var litt likt.
1: Ja, det lignet litt, og så lignet det etter hvert ganske mye mindre. Da. Men navn på låt, eventuelt navn på band, svar oss i appen NRK Radio.

0: Ja, det får han si.
1: Det får han si.
0: Men det var jo mange som var på ballen her da, ja, det skal ha det.
1: Ja, det var ikke så lett å skille Ola her, men London tror jeg ble nevnt.
0: Ja, tror det altså.
1: Og det var London Calling med The Clash.
0: Det er riktig.
1: Som kom ut i 1979, Ole Saming Søgaard fra Rendalen var en av dem som hadde rett svar i dag. Får ikke plata, men får et handlenett, så kan du putte hva du vil opp i det.
0: Ny konkurransesjanse i morgen. I morgen, sånn litt før 7, hører du denne konkurransen. Alle som ikke nådde helt opp i dag, får høre originalen

0: Ramón, den flotte stemmen til Ramón hørte vi her i Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ramón, som jo også ny album aktuell.
0: Ja, riktig.
1: Det heter jo ikke det.
0: Nei, nei, men aktuelt med nytt
1: album. Dere skjønte hva jeg mente.
0: Jeg skjønte det veldig godt. Ja. Jeg trodde du skulle si som jo også russ, for det hørtes litt sånn ut. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ja, men han ung og viril, vet du.
0: Ja, ikke sant. Husker du den gang du Lindqvist?
1: Ja, det så vidt.
0: Da vi holdt det gående til vi krøp hjem ut på morgenkvisten.
1: Når jeg ser dagens ungdom og russ, så tenker jeg, så unge så ikke vi ut.
0: Nei. Nei, jeg har jo alltid sett ung ut, og så litt barnslig. Men jeg kan tenke meg at det gjelder for deg. Og noe annet jeg tenker på er at vi har endret våre interesseområder. Betraktelig, for nå tenkte jeg i stedet for å snakke om sene fester, kunne vi snakke om noe vi har lyst på begge to.
1: Ja.
0: Kan du gjette hva det er?
1: Jeg tror det, fordi at du har snakket mye om noe i dag, som vi jo har en delt interesse i.
0: Ja, fortell du.
1: Er det dam?
0: Ja, hagedam.
1: Ja, vi har lyst på en dam.
0: Ja, rett og slett. Vann skaper...
1: Vann
0: i dam. Vann er jo symbol på selve livet.
1: Altså, vann er nesten alt.
0: Ikke sant? Mm. Så hvis du har en dam i hagen din, så vil du sannsynligvis ganske snart føle på lykke.
1: Ja.
0: Ja. Det kan jo være en liten fontene der. Mm. Småfuglene vil bli glade.
1: Ja, ender kan du ha.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Frosker.
0: Jeg leste i Vi Villa, som skrev at i dag føles en hage uten noen form for vann nesten ufullstendig. Det synes jeg var litt brutalt.
1: Ja, de sitter høyt der i villaen sin, vet du.
0: Men det trenger ikke være hverken dyrt eller tidkrevende å tilføre vann som sildrer og gir hagen ro. Og så skriver de altså da ABC i hvordan du lager din egen hagedam. Mm-hmm. Og inntil jeg leste dette, så var det en veldig fjern drømme for meg, for jeg har tenkt at det går jo ikke, det er for dyrt og for vanskelig.
1: Ja, og vanskelig å holde rent og sånt.
0: Ja. Ja, altså det er baksiden av denne medaljen. Det er mye jobb med det.
1: Ja, det er det.
0: Ja da. Ja. Og så er det en annen bakside også, og det er at i mange steder så må du da søke om tillatelse i kommunen for å bygge dam.
1: Spørs kanskje hvor stor den er.
0: Ja, og det er jo generelle regler, det må vi være klare over alle sammen. Hvis du skal bygge dam som er mer enn, jeg tror det var 20 cm dyp, og det må du hvis du skal ha fisk oppi der, for da må den jo være en meter dyp, sånn at ikke den bunnfryser. Da skal fisken være i 3-4 grader i bånd om vinteren. Men hvis du skal bygge den dypere enn 20 cm dyp, så må du også gjære den inn, sikre den mot at barn og andre kan ramle i den. Ja. Så dette er veldig viktig, så er det sagt.
1: Svømmebasseng.
0: Ja, nettopp. Nettopp. Brønnloven tror jeg omtaler dette her, ja.
1: Den, ja.
0: Ja, den, ja. Ja, men det er en viktig lov. Dammen, når du skal bygge den, så bør du anlegge den et sted der det er sol og halvskygge i 5-8 timer hver dag. Både fordi at plantene du skal ha i den, og kanskje dyrene vil trives der, hvor det ikke er for mye og ikke for lite sol. Og så er det dette med fiskene da, og så er det dette med plantene. Dette er veldig interessant. Hvis du har en overflate på 6 kvadratmeter eller mer, da er det faktisk nok til å lage et stabilt økosystem for både planter og fisk.
1: Oi.
0: Kan du sitte der og titte ned i dammen din og lure? Mattilsynet har også noen regler om hva du får lov til å ha i dammen din av levende individer. Og jeg tror at det generelt sett bare er koier og gullfisk som er lov.
1: Ja.
0: Ja, men nå har vi egentlig bare tatt disse negative sidene ved dette. Det skulle jo egentlig være veldig positivt. Dette er poenget.
1: Dette hørte sånn ut da du begynte.
0: Ja, poenget er at det er mye lettere enn du tror.
1: Grav et hull og fyll vann.
0: Ja, og så må du jo selvfølgelig sørge for at det vannet ikke bare forsvinner med en gang. Da. Men der finnes det jo løsninger som ferdig støpte plastbassenger. De er litt, kanskje litt små og kanskje litt for konkrete.
1: Mm-hmm.
0: Men du kan bruke matter, eller du kan støpe presenning, det er så mange muligheter.
1: Men det blir veldig møkket oppi der.
0: Ja, det gjør det, så det er en forferdelig jobb hver vinter, hver høst, hver vår, og sikkert litt om sommeren.
1: Og sikkert hver gang det regner.
0: Og helt sikkert hver gang det blåser.
1: Ja, og hvis du har tatt det litt for nærmet vegg, eller en fjellvegg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men kanskje droppe det da.
1: Ja, det er jo mange fine dammer å se på ute i naturen også.
0: Det er jo det, og så kan du jo dra på akvarium og se fisken svømme der.
1: Ja, det er noe med det faktisk.
0: Ja, det er det.

Det var Elle Maja og låta Duo Stat. Det noen musikk som bare tar deg med I en sånn deilig, behagelig... Deilig, behagelig, jeg har ikke et bedre norsk ord for det, men vibe, følelse, en behagelig følelse. Behari har en av disse låtene som tar meg akkurat dit jeg vil være nå. Her Adore.

Bill Bo Kaspers orkester. Og før det så hørte vi Without Me av Rabo. Nu skal vi veldig snart, eller jeg skal ta en prat med statsmeteorolog her på PN. Men før det så skal vi få høre en sang, Into the Great Wide Open av Tom Petty and the Heartbreakers. Ja, hvordan blir været for morgendagen jo det jeg skal spørre om. Men vi må også snakke om det nydelige været som har vært nord i Sunnmøre.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: be my compliment to Sunday here. No, no compliment here either.
1: Og hvis du har lyst til å høre hele, så ligger den på YouTube. Den er sett hele, ja, snart 8 millioner ganger der inne på YouTube, hvis du søker på kollektivet. Og compliments, den er altså publisert 10. mai 2013. Ai, ai, ai, så tida flyr. Det var mitt lille kompliment-tips, sånn hvis du har lyst på en tøyselåt denne mandagen. Og hvis du da har lyst til å dele, det håper jeg du vil, et lite postkort fra hvor du er i landet, om du nå er... Om du er i Norge eller om du er et annet sted, det er mange som hører på kvelden rundt omkring i verden også. Du er velkommen inn i appen NRK Radio. Gi oss et lite pip. Hva er det du driver med i kveld?